0: один,
1: two,
0: два,
1: three,
0: три,
1: four,
0: чотири,
1: five,
0: п'ять,
1: six,
0: шість,
1: seven,
0: сім,
1: eight,
0: вісім,
1: nine.

0: дихають поза. Ти погано з дукачем, ось так.
1: Сили, боли, виздихають.
0: Виздихають, ну да.
1: Ти погано.

час не остуді людських серць, де моцна мілость плоне. Цалуєм керші щіпи в лос, цо зальшніл над пейскроні. Так пєнкно, мами, єщень міла, чихо і погодно, спуйши